bangan ya kun bara wa she bangan ya owa e aduna gin emo yowa jaw ya ya jaw gin tem gin emo dorga wa e ba ga pheng ji ge ge ko e kun emo pha bu kana e ya dana aduna gin emo pha bu kana wa amo inna dana man kana wa e